を持つべきではないのです。しかし私たちには未来の果実があります。それは神と共に歩むことによって私たちの生活の中で自然に現れるものです。批判的になり人を裁くような態度に戻ることは、それは正しくありません。それは単なる宗教的なものに過ぎません。宗教的行事のようなものです。それで次の節では、彼が述べ伝えた福音について触れれ、キリストの復活について語りり、それが私たちの生活にどのような影響を与えるかを説明しています。彼は3節でこう言っています。私があなた方に伝えたのは、まず第一に私も受け継いだこと、すなわちキリストが私たちの罪のために死なれたこと。これもまた聖書に従って、パウロのことでではなく聖書に従ってです。そしてキリストは葬られ、聖書に従って3日目に復活されました。そしてキリストはカイアファースに現れ、その後10に使徒に現れ、一度に500人以上の兄弟たちに現れました。そのうちの大部分はパウロが説教していた当時から現在に至るまで生き残っています。しかし、ある人々は眠りにつきました。ここで注目すべきは、彼が死んだとは言わず、眠りについたと言っている点です。その後、ヤコブとすべての人たちに現れました。そして最後に、時期外れに生まれたものとして、私にも現れました。パウロは言います。私は最初の12人の一人ではありません。それが、彼が時期外れに生まれたものといった意味です。なぜなら、私はシートたちの中で最も小さいものであり、神の許可を迫害したため、使徒と呼ばれるに値しないからです。そして、十節、神の恵みによって私は今あるものです。私たち皆がそう言えるでしょう。私たちは皆、私は今日ここにいて、信者であり、神の恵みによって今の私があると言えるのです。それは私自身の努力によるものではありません。それは神の恵みによるのです。その報いを受けるに値しない恵み、その神聖な力によるのです。彼は言いました。私に対する神の恵みは無駄にはなりませんでした。しかし、私は彼ら全員よりもはるかに多く労苦しました。それでも、それは私ではなく、私と共にあった神の恵みです。多く許されたものは多く愛する。それが基本的な真理です。そして私は9、比重に多く許されました。皆さんが今どのような状況にあるかはわかりませんが、神は私を依存症の生活から救い出してくださいました。神は私をただただ罪に満ちた生活、許されるべきことが山ほどあった生活から救い出してくださった。神は私を大いに許してくださった。そしてこの637年経った今でも、私の人生はすべてイエスのためです。なぜなら主は私を深く許してくださったからであり、私は主を深く愛しているからです。11節にはこうあります。ですから、私であれ、彼らであれ、私たちは述べたい、あなた方は信じたのです。ここで彼は死からの復活こそが私たちの死因の希望であると説きます。12節で彼はこう言います。もしキリストが死から蘇ったと述べた得られているのに、どうしてあなた方の中には死者の復活などないというものがいるのか。彼は復活などないと教える。教会に入り込んだこの誤った教えを指摘しています。13節で彼はこう言いました。もし死者の復活がないなら、キリストも蘇らなかったことになります。そしてもしキリストが蘇らなかったなら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しことになります。そうです。私たちは
神に対する偽りの証人と

0: となってしまいます。なぜなら、神が蘇らせなかったキリスト、神が蘇らせたと証言していることになるからです。もし実際に死者が蘇らないのなら、彼は要するに、あなた方は自分の言っていることや信じていることについて、正気を取り戻すべきだと言っているのです。16節にはこうあります。もし死者が蘇らないなら、キリストも蘇らなかったことになります。そして、もしキリストが蘇らなかったなら、あなた方の信仰は無駄です。あなた方は依然として罪の中にいるのです。彼はこれらすべてを語りこう言います。私たちの信仰は無駄です。なぜなら、誰も許されることはなく、誰も天国に行くことはないからです。なんと悲しいことでしょう。つまり、希望はないということになるのです。18節ではまたすでに眠りについた人々についても言及しています。彼はキリストにあって眠りについた者たちは滅びたと言っています。彼は死んだとは言わず眠りについてと言っています。そして19節でこう言います。これは実に力強い言葉です。もし、私たちがキリストにあってこの世でのみ希望を持っているなら、私たちはすべての人のうちで最も哀れなもの、哀れなもの、哀れなものです。もし私たちの希望が今ここにあるだけなら、それは哀れなことです。最後の敵が滅ぼされたと20節は言っています。しかし今やキリストは死者の中から蘇られました。彼は彼らに思い出させているのです。忘れないでください。彼は私から蘇ったのです。証拠があります。歴史的な証拠があります。聖書的な証拠もあります。キリストが死から蘇ったという証人たちがいます。これは反論の余地がありません。それは眠りについた人々の発歩となったのです。彼は死が死んだとは言わず、眠りについたと言っています。21節にはこうあります。なぜなら死は人によって来たが、死者の復活もまた人によって来たからです。アダムにおいてすべての人が死ぬのと同じように、キリストにおいてすべての人が生かされるのです。それは素晴らしいことです。世界中のすべての人、実際今日これを聞いているすべての人、私が説教しているこの部屋にいるすべての人、あなた方はアダムの中にあるか、キリストの中にあるかのどちらかです。私たちはみんなアダムの中に生まれたか、悔い改めた時にキリストへと新しく生まれ変わるかのどちらかです。私たちは生かされるのです。誠に生かされるのです。なぜなら私たちは過ちと罪の中に死んでいたのですが、今やキリストにおいて生かされているからです。コリント人への手紙第2、5章17節にはこうあります。私たちは新しい被造物です。以前のものは過ぎ去り、身をすべてが新しくなったのです。そして私たちがキリストにおいて生かされているという事実の中に、私たちの中に希望があるのです。私たちは、もし私たちがキリストにあるなら、この世で眠りに行くとき、あるいは死ぬとき、再び蘇ることを知っている、知っている、知っているのです。それが希望なのです。彼が語りかけていた人々は、その希望を捨て去ってしまった人々でした。彼らは復活を捨て去ってしまったのです。彼らはこう言います。Your、人生は今この世にあるだけだと。Your、今日世の中には人生は今この世にあるだけだと信じている人が大勢います。正直なところ、彼らの人生はあまり良いものではありません。そして私たちはみんな人生の不確実さを知っています。ヤコブは人生は一瞬現れては消える霧のようなものだと語っています。一瞬現れてはすぐに 消えてしまうのです。つまり人生がどれほど長くとも人生は短いのです。聖書の詩編90編にはこうあります。主よ、私たちの日数を数えることを教えてください。そしてパウロは彼らに真実を思い出させているんです。希望はこの世にあるのではありません。それは死者の復活にあります。キリストが来られたこと、あなたの罪と私の罪のために十字架で死なれたこと、葬られたこと、そして三日目に復活されたことにあるのです。その復活のおかげで私たちは新しくされるだけでなく、この世でキリストのために生きることができるだけでなく、眠りにつくとき、あるいは死ぬとき、キリストと共に永遠に生きることができるのです。今日、キリストにあるものにはそれ以上のものがあるのです。もし今日あなたがこの人生で全てを試してみたけれど、ただ空虚なだけだと思っているなら、ただ心に穴が開いている、人生に穴が開いている、何をしてもこの空虚さが消えないように感じる、ある女性が主によって自分が失われたものだと悟らされた時のことを思い出します。彼女の母親が台所にいる中、彼女は寝室から出てきて、私、ただ、自分が失われたものだと感じるのと言いました。道がわからないのと。すると、母親はその通りよ。キリストなしでは私たちは皆迷子なのよと言いました。そして彼女は母親にキリストを信じたいと告げました。母親は彼は道であり、真理であり、命であると答えました。その日、主との出会いが起こったのです。それはパウロがここでコリントの使徒たちに説いたことと同じで、彼女はイエス、キリストの福音を分かち愛し、キリストの弟子になりたいと言い、自分の罪を悔い改めました。悔い改めるとは考えを変えることです。自分のやり方や人生観に従って生きるという考えから神の道に従い、御言葉に従って生きたいと決心することです。それは今日下すべき決断です。今日、その決断を下すことができます。そうすれば、この地で豊かな人生を送れるだけでなく、満足を得られるのです。神を敬い、満足することは大きな益です。さらに、この地で眠りにつき、死ぬ時が来ても、キリストにおいて生かされ、永遠に生き続けることを確信できるのです。私たちの中には、来週や来月、どこにいるか、何をしているかを気にする人もいます。しかし、神は、100年後のあなたがどこにいるかをもっと気にかけておられます。友よ、そして100年後の私たちの生き様を考えるとき、主は私たちが主と共に立っていることを望んでおられます。主は私たちがこう宣言できることを望んでおられるのです。私は私の贖い主が生きておられることを知っています。また、主が死から蘇られたこともしています。そして、いつの日か主がこの地上に戻って来られることもしています。その時、私は主と共にいるでしょう。しかし、主は私に新しい命、新しい天と新しい地を約束してくださいました。あなたは今日、どこにいてもキリストに従うという決断を下すことができます。そして今日、その決断を下し、心から祈るとき、死は勝利に飲み込まれるのです。今日はここで終わらなければなりませんが、今日、神の臨在があなたの上に臨むよう、またもしあなたが神を知らないなら、神があなたをお自らの元に引き寄せ、このタンプルな福音を聞き、そして神の力によって変えられるよう祈ります。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
1: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH, Palau.
2: Great to have you back once again here on God is in the Music. I'm Scott Reppert. A new series begins this week on the show, and we are going to talk about fostering healing. But first, as always, a big hit, and I mean this time a big hit from the history of contemporary Christian music from July of 1992, a number one song from Stephen Curtis Chapman. This is The Great Adventure.